0: Ni saa 8 kamili mchana kwa saa za Afrika ya Kati, sawia na saa 9 kamili la siri Afrika ya Mashariki. Hujambo msikilizaji popote ulipo. Hii ni Darubini ya Afrika, mengi tumekuandalia hii leo, ila kabla ya yote kwanza ni taarifa ya habari. Msomaji Manasa bin Bendera, karibu.
1: SABC taarifa ya habari. Taswira ya Afrika.
2: Miongoni mwa yale tulionayo katika habari leo hii ni pamoja na katibu mkuu wa chama cha upinzani nchini Tanzania Chadema John Mnyika ameitaka ofisi ya mkurugenzi wa mashtaka DPP kutumia utaratibu uliotumika kufuta kesi ya ugaidi dhidi ya Freeman Mbowe ili kutatua pia kesi ya uhaini inayomkabili mwenyekiti wa sasa wa chama hicho Tundu Lissu. Na mamia ya watu wamekimbilia nchini Sudan wakiyakimbia mapigano mapya kati katika eneo la Tigray kaskazini mwa Ethiopia.
1: SABC taarifa ya habari. Taswira ya Afrika.
2: Habari kamili. Mamia ya raia wa Ethiopia kutoka eneo la Tigray wamekimbilia nchini Sudan katika siku mbili zilizopita wakikimbia mapigano makali kati ya jeshi la Ethiopia na waasi wa Tigray karibu na mpaka wa nchi hizo mbili. Kwa mujibu wa vyanzo vya usalama na matibabu vya Sudan, baadhi ya waliowasili ni wapiganaji waliojeruhiwa walipopatiwa huduma ya kwanza kabla ya kuhamishiwa maeneo ya ndani ya Sudan. Wimbi hilo jipya la wakimbizi linaongezeka wakati Sudani nayo ikiendelea kukabiliwa na vita vya wenyewe kwa wenyewe vinavyoendelea kati ya jeshi la serikali na wanamgambo wa RSF. Katibu mkuu wa chama cha upinzani nchini Tanzania Chadema John Mnyika ameitaka ofisi ya mkurugenzi wa mashtaka DPP kutumia utaratibu uliotumika kufuta kesi ya ugaidi dhidi ya Freeman Mbowe ili kutatua pia kesi ya uhaini inayomkabili mwenyekiti wa sasa wa chama hicho Tundu Lissu. Mnyika ametoa kauli hiyo leo Agosti 3, 2026 alipokuwa akizungumza na waandishi wa habari jijini Dar es Salaam. Watu wenye silaha wamewateka nyara watu 52 wakiwemo watoto kufuatia shambulio la mwishoni mwa wiki katika kijiji cha Kasarua Daji na kambi ya jeshi iliyopo eneo la Karua na Moda katika jimbo la Zamfara kaskazini magharibi mwa Nigeria. Washambuliaji hao waliokuwa wakitumia pikipiki walivamia kwanza kambi ya jeshi wakidai kuwa kutokana na silaha pamoja na kulichoma moto gari la doria la wanajeshi. Baadaye waliingia kijijini na kuwateka takribani watu 100 lakini waliwaachia baadhi na kuondoka na watu 52. Jimbo la Zamfara linaendelea kuwa miongoni mwa maeneo yaliyoathiriwa zaidi na utekaji nyara nchini Nigeria, ambapo makundi yenye silaha hutumia utekaji wa watu kama njia ya kujipatia fedha kupitia fidia. Idadi ya watu waliopoteza maisha kutokana na ajali za barabarani wakati wa operesheni ya dharura ya Hija ya Grand Magal nchini Senegal imeongezeka kutoka 18 hadi 21. Kikosi cha kitaifa cha zimamoto cha Senegal kimesema tangu kuanza kwa operesheni hiyo Julai 28 kimeitikia matukio ya dharura 309 na kuwasaidia watu 503. Kati ya matukio hayo, ajali za barabarani zilikuwa 221 zikisababisha vifo vya watu 21 na majeruhi 430 waliopatiwa huduma za dharura. Kwa mujibu wa kikosi hicho, wazima moto 553 na magari 91 ya uokoaji yalitumiwa kuhakikisha huduma za zima moto na uokoaji pamoja na matibabu zinapatikana wakati wa Hija ya Grand Magal iliyofanyika katika mji wa Tuba. Grand Magal ni moja ya mikusanyiko mikubwa zaidi ya kidini nchini Senegal, ambapo zaidi ya mahujaji na wageni milioni 6 wanatarajiwa kushiriki katika ibada za mwaka huu. Mwisho wa taarifa ya habari, na kwa niaba ya Channel Africa naitwa Manas bin Bendera.
1: SABC taarifa ya habari. Taswira ya Afrika.
0: Taarifa ya habari imeletwa kwenu naye Manase bin Bendera. Na msikilizaji hujambo kwa mara nyingine tena na karibu katika makala ya Darubini ya Afrika kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Channel Africa. Kabla yote Manasa yuko hapa aweze kutujuza kwa muktasari tu ni yapi ambayo itakuwa imejiri katika habari za michezo siku leo. Ni yapi Manasa
2: tulionayo leo hii? Ni pamoja na shirikisho la soka barani Afrika CAF limetangaza kuwa draw ya hatua za awali za mashindano ya ligi ya mabingwa na kombe la shirikisho kwa msimu wa mwaka 2026-2027 itafanyika Alhamisi Agosti 6, 2026 katika makao makuu ya CAF jijini Cairo nchini Misri. Na michuano ya CECAFA Kagame Cup inayoendelea nchini Rwanda sasa imeingia hatua ya nusu finali. Sio hayo tu, mengine mengi yatakujia sana na nusu.
0: Bila kusahau habari za uchumi na biashara tutakuwa naye Christine SCP Suni. Yapi ambayo uko nayo siku leo?
3: Leo katika ukurasa wa uchumi na biashara tuko na ushindani wa kijiografia hasa kuhusu nchi ya Ethiopia. Halafu tuko na ripoti kuhusu randi Afrika Kusini ambayo imeimarika katika masoko kuanzia siku ya Jumatatu. Halafu tutakuja kushughulikia muuzaji wa kitaifa Botswana yani Chopis alipoondoka hapa Afrika Kusini. Hayo na mengine katika makala ya ukurasa wa uchumi na biashara.
0: Na je, tumekuandalia nini hii leo msikilizaji katika makala ya Darubini ya Afrika? Ni kwamba Tanzania imeomba Marekani kuondoa vikwazo vya visa kwa raia wake wanaosafiri kwenda nchini humo. Ni pia tunaambiwa kwamba mashirika ya kiraia wilayani Mambasa mkoa wa Ituri nchini DRC yameanza mgomo wa siku mbili kupinga mauaji ya ADF na yamesitisha ulipaji kodi hadi usalama uhakikishwe. Na leo ikiwa ni Jumatatu ya Agosti mwaka huu 2026, Agosti 3 ambapo tunaambiwa kwamba kwa mtazamo wako unadhani mgomo wa siku mbili ulioanzishwa Mombasa utalazimisha serikali kuchukua hatua dhidi ya mashambulizi ya ADF? Matangazo yetu yanasikika kwenye majukwaa mbalimbali. Tupo kwenye DSTV audio channel 802 pamoja na radio wa shirika kupitia mitambo ya FM. Uvira tunasikika kupitia Radio Reference Congo 103.2 MHz, Fizi kupitia Radio Ebala Misisi 101.1 MHz, Beni kupitia Radio Ronzururu RTR 93.5 MHz, Radio Oasis Congo FM 89.5 MHz, Radio Tele Espoli 94.3 MHz. Pia unaweza kutupata kupitia tovuti yetu ambayo ni www.channelafrica.co.za na tupo kwenye mitambo ya OpenView channel 628. Si hilo tu, pia ukitaka kushiriki katika matangazo yetu unaweza kunitumia ujumbe wako mfupi wa maandishi au ujumbe sauti kwenye nambari yetu ya simu ambayo ni alama ya kujumlisha 2760552594. Kwa niaba ya mwandaji wa matangazo haya ambaye ni Abedi Jean de la Croix na fundi mitambo siku leo Jumatatu si mwingine ni Kati, mimi naitwa I am Henry Shikifu. Karibu tuende sote mpaka hapo tutakapofikia tamati ya matangazo haya. Ripoti ya kwanza ndani ya makala ya Darubini ya Afrika Jumatatu ya leo ni kutoka Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ambako inaelezwa kwamba mashirika ya kiraia wilayani Mambasa mkoani Ituri nchini DRC yameanza mgomo siku mbili kuweza kupinga mauaji ya ADF na yamesitisha ulipaji kodi hadi usalama uhakikishwe. Mwandishi wetu Mlelo Msikidide anayo ripoti kamili ambaye ametuendelea kutoka Beni DRC.
4: Ushirikiano wa asasi za kiraia kwenye maeneo ya usultani wa Babila Babombi katika wilaya ya Mambasa mkoani Ituri umechukua hatua hizo za kugoma kazi na kusimamisha shughuli zote za kibiashara mkiwemo kususia kulipa kodi kulingana na hali ya ukosefu wa usalama unaokishiri, raia wengi wasiokuwa na hatia yoyote wakiendelea kuuawa na kundi la magaidi linalotajwa kuwa la ADF MTM inayomaanisha Allied Democratic Forces. Madina Ache Tawiridi Wole Muhahidin ikifasiriwa kama wapiganaji wa mji mtakatifu wa Madina. Yapi maoni ya wakahaji wa sehemu hiyo kuhusu mgomo? Wamoja wamejieleza.
5: Les journées ville morte yenye synergie ya société civile mcheferi iliweza kudekreter baraporo ya ukosefu wa usalama yenye tuko tunapitia. Menawaza hiyo de journée tunaidekrete kwa sababu hatukulota, tunadekrete hiyo paske ukosefu wa usalama inaonekana fasi yote ndani ya Shifireba bila babomu. Odele ya ile wanampasha habari, raia mwenye kwa nakimbia Mabakua, iko anakimbia Tepe Pangoi, iko anakimbia Nzia Panda Bela, kusema akimbie Beni, anafika kupeser, wanamfunga, alipe dokima, alete makuta. Mwenye kwa natoka Mabakua, jua kimbia Mayuano, anafika Loemba Mine pale, banamfunga, alete makuta. Anafika Biakato Mai, banamfunga, tunakosa. Na adui mwenye kwa nakata batu kupori. Na benye biko banafunga mabarabara kunyanyasa populasyo kubalipisha makuta. Kuko utofauti gani? Aksyo nye tuko ndani iko demokratiki. Ni aksyo yenye gouvernement kongole natupatia ele mamulaka mu article 25, la liberté de manifestation. Population senye najimanifeste hivi kufanya ele ville morte, njo kusema ya population. Kwa sababu malalamiko, société civile saka peleka malalamiko kwa usika, hakuna suite.
6: Tumekamata mpango ya kufanya mgomo ama ville morte ya siku mbili, kuanja siku ya kwanza na siku ya pili, kwa ajili ya kusi gouvernement ifanye kazi yake na kupiga adui, na ianje kupiga adui mpaka adui aishe pembezoni na ndani ya muji, kwa sababu mauaji imepita, tumeteseka sana. Nyuma ya ile tutakuwa na yenyewe wanaita incivisme fiscal, manake tutatia vile mgomo, hatutaanza kulipa taxes za leta mpaka siku tutakapopata amani katika miji yetu. Kama hatuirespecte itakuwa na sie peke peke tu na jichoma mikuki. Alors pake na gouvernement naomba ifanye kazi yake, kwa sababu sisi sote tumekutana leo kwa ajili ya ile vitu.
7: Mpango ambao tunakamata kuhusu usalama ndani ya Shifiria Babila Babombi ni kusisimuza serikali yetu ingalie namna kurudisha usalama, na mpango wa kwanza ni kutia mgomo kutokulipa kodi ama kitasi ya leta. Ya pili inakuwa kutosha mabariere katika mabarabara, mambo mtu kule ambaye anapatikana katika ukosefu wa usalama hata pata vile pesa ya kulipa kuhusu kitasi.
8: Kikao ya leo mimi nashukuru kusema taxi silipiwe na ima bariere zitoke, juu inaleta trakaseri. Biko na chinja wenzetu tena naletego nasema tulipe taxi. Sasa tunalipa taxi ni ya nini?
4: Licha ya kutokupata maelezo ya sauti, habari tulizo nazo zadokeza kwamba mamlaka sehemu hiyo wamepinga hatua hiyo ya asasi za kiraia, wakitoa mwito kwa wakaaji kuendelea na shughuli zao kwa sababu ya kutoarifiwa rasmi sauti inayoonekana kususiwa na wakaaji. Kwa kweli swala la ukosefu wa usalama wa mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, haswa tukichukulia jiji na wilaya ya Beni kama vile wilaya ya Lubero mkoani Kivu ya Kaskazini na wilaya ya Irumu na Mambasa mkoani Ituri, limekuwa kizungumkuti na kuleta changamoto kwa wakaaji. Nimezungumza na mdiwani wa Ituri aliyemchaguliwa wa Mambasa, Mheshimiwa Kambale Siva Mwenda Gilbert kutoka Bunia, aliyekuwa na neno kuhusu hali inayoendelea sehemu alikotoka, akitupa picha hii.
9: ADF anaendelea kuua watu mchana na usiku. Tangu tarehe 7 mwezi wa 5 mpaka hii leo ambayo tuko tunaongea, ADF ameweza kuua watu 195 na kuchukua wengi porini na kuweza kuunguza nyumba zengi katika hiyo Sheferia Babila Babombi ayo peke, na hasa zaidi sana katika groupment mbili, Bangole na Babila Teturi. ADF anatembea pasipo kuzuizwa. Umeweza kutoa mwito kwa governor wa jimbo huyu wa mupi ambaye aliwekwa hivi. Tunaamini kama serikali namna inavyoendelea kufuatilia magonjwa ya Ebola itafuatilia pia ukosefu wa usalama, sababu itakuwa vigumu kudhibiti hayo magonjwa kama kuna vile ukosefu wa usalama.
4: Ni vema tukumbushe hapa, ni Alhamisi ya tarehe Julai 30 ndiyo siku ambayo wakilishi wa asasi za kiraia kutoka kona zote za eneo hilo walikutana kufanya kikao kilichochukua uamuzi wa kuingia mgomoni kwa muda wa siku mbili mfululizo kuanza leo hii. Molelwa Msekedire, Channel Africa Beni.
0: Asante sana Mlelo Msekedidi kutoka kule Beni DRC, ambapo mashirika ya kiraia wilayani Mambasa mkoani Turi nchini DRC imeanza mgomo wa siku mbili kwa kupinga mauaji ya ADF na yamesitisha ulipaji kodi hadi usalama uhakikishwe. Tupate mapumziko mafupi.
10: Vue d'Afrique avec Joël Moutéba.
11: Dans notre segment dédié à la femme africaine aujourd'hui, nous partons à la rencontre d'une artiste qui fait de la danse un véritable moyen d'expression. Elle nous rejoint en ligne depuis la République démocratique du Congo, Isabelle Amouli, danseuse contemporaine professionnelle depuis 3 ans. Elle évolue entre création en solo et travail collectif au sein de la compagnie Joua, qui a fait sa première apparition officielle samedi dernier en marge de la Journée mondiale de la danse. Isabelle s'est également illustrée sur scène, notamment au Adisi Urban Festival. Elle est avec nous pour partager son parcours, son univers artistique et ses ambitions.
12: Je suis une danseuse contemporaine. J'ai dansé depuis 2014 et là, j'ai dansé juste pour la famille, le fan et la bonne vibe. Et après, c'est à 2023 que j'ai décidé d'en faire une profession. Alors, j'ai décidé de danser pour aider aussi ma communauté.
10: Vue d'Afrique, du lundi au vendredi de 15h à 16h, temps universel.
13: The African perspective is stronger because of your point of view. Happy Women's Month, Channel Africa.
0: Tukiri nazidi kusonga mbele, na sasa ni kukumbushi swali letu la leo ambalo linauliza, kwa mtazamo wako nadhani mgomo wa siku mbili ulioanzishwa Mambasa utalazimisha serikali kuchukua hatua dhidi ya mashambulizi ya ADF. Nitumie maoni yako kupitia njia zifuatazo: X ni @Kiswahili_CA, Facebook ni Channel Africa Swahili, WhatsApp ni nambari yetu ni alama kujumlisha 2760552524. Niandikie maoni yako na ujumbe nitausoma hapa hapa kupitia kipindi hiki cha makala Darubini ya Afrika. Na sasa tuelekee kule Afrika ya Magharibi, ambako tunaambiwa kwamba nchi zaidi za Afrika zinaimarisha sheria zinazopinga watu wenye mahusiano jinsia moja, kwa maana ya mashoga na wasigaji, watu wenye jinsia mbili na waliobadilisha jinsia kutokana na shinikizo la kisiasa za ndani. Wanasa Bin Bendera na ripoti kamili.
14: Nchi kadhaa za Afrika Magharibi zinaendelea kuimarisha au kutekeleza sheria kali zinazolenga mashoga na wasagaji au familia ya LGBTQ+. Hatua inayochochewa na misukumo ya kisiasa ya ndani, hoja za maadili ya kijamii na kidini, pamoja na mvutano unaoendelea kuhusu nafasi ya haki za kijinsia na kijamii katika bara la Afrika. Katika kipindi cha miezi ya hivi karibuni, mataifa kadhaa yamepitisha au kupendekeza sheria mpya zinazoongeza adhabu dhidi ya mahusiano ya jinsia moja. Mwezi Machi mwaka huu, Senegal iliongeza kiwango cha juu cha kifungo kwa wanaopatikana na hatia ya mahusiano ya jinsia moja kutoka miaka 5 hadi miaka 10 jela, huku pia ikiharamisha vitendo vinavyotafsiriwa kama kukuza au kuhamasisha ushoga. Niger nayo ilipitisha sheria mwezi Februari inayoharamisha rasmi mahusiano ya kimapenzi kati ya watu wa jinsia moja, ikiwa ni mara ya kwanza kwa taifa hilo kuweka marufuku zaidi dhidi ya mahusiano hayo. Hatua kama hiyo pia imechukuliwa na Mali pamoja na Burkina Faso katika kipindi cha miaka 2 iliyopita, ambapo nchi hizo kwa mara ya kwanza zimeweka adhabu za kisheria dhidi ya mahusiano ya jinsia moja. Mataifa haya matatu kwa sasa yanaongozwa na tawala za kijeshi zilizotokana na mapinduzi. Nchini Ghana, bunge lilipitisha mwezi Juni mswada unaopanua marufuku dhidi ya shughuli zinazohusishwa na LGBTQ+, licha ya kwamba mahusiano ya jinsia moja tayari ni kosa la jinai nchini humo. Hata hivyo, mswada huo bado unasubiri kutiwa sahihi na rais ili kuwa sheria kamili. Wachambuzi wa masuala ya haki za binadamu wanaeleza kuwa ongezeko la sheria hizi zina uhusiano mkubwa na mazingira ya kisiasa ya ndani. Anton Oluochi wa Pan Africa ILGA, shirika la kutetea haki za LGBTQ+ barani Afrika, amesema kuwa baadhi ya viongozi wa kisiasa swala hilo limekuwa nyenzo kujijengea uungwaji mkono wa kisiasa kupitia hoja za kulinda maadili ya familia na utamaduni wa Kiafrika. Kwa mujibu wa Oluochi, katika baadhi ya nchi, kampeni za kuunga mkono sheria hizo zimekuwa zikisaidiwa na makundi ya kidini pamoja na harakati zinazojinasibu kutetea maadili ya kifamilia. Nchini Burkina Faso, sheria hiyo imewasilishwa kama sehemu ya juhudi za kujinasua dhidi ya ushawishi wa mataifa ya magharibi na kulinda misingi ya utamaduni wa kitaifa. Wakati huo, wanaharakati wa haki za binadamu wanasema watu wa LGBTQ+ wameendelea kukabiliwa na changamoto kubwa hata kabla ya utekelezaji rasmi wa baadhi ya sheria hizo. Ripoti kutoka nchini Burkina Faso zimeeleza kuwa wanawake 13 waliobadili jinsia walikamatwa kati ya mwezi Juni na Novemba mwaka jana bila kufunguliwa mashtaka rasmi, huku baadhi yao wakidai kufanyiwa ukatili walipokuwa kizuizini. Mashirika ya afya yanayofanya kazi za kupambana na virusi vya ukimwi na ukimwi yameeleza wasiwasi wake kuhusu athari za sheria hizo kwa huduma za afya. Wafanyakazi wa sekta hiyo wanadai kuwa baadhi ya watu wa LGBTQ+ wamekuwa wakikamatwa kupitia mitandao ya kijamii, huku wakitakiwa kutoa taarifa kuhusu wanajamii wengine wanaoshukiwa kuwa sehemu ya kundi hilo. Aidha, mjadala kuhusu sheria hizo umevuka mipaka ya nchi husika na kuhusisha makundi mbalimbali ya kimataifa. Mkutano wa Bunge ya Afrika kuhusu maadili ya familia na uhuru, ambao kwa mujibu wa wachambuzi wengi umechangia kuimarisha hoja za kisheria zinazopinga LGBTQ+ katika baadhi ya nchi za Afrika, unatarajiwa kufanyika nchini Burkina Faso na baadaye Eswatini mwaka ujao. Mikutano mitatu ya kwanza ya jukwaa hilo ilifanyika nchini Uganda kuanzia mwaka 2023. Uganda inaendelea kutajwa mara kwa mara katika mjadala huo kutokana na kupitisha sheria kali mwaka wa 2023 zinazoweka adhabu kali, ikiwemo adhabu ya kifo kwa baadhi ya makosa yanayohusishwa na mahusiano ya jinsia moja. Manasi Bin Bendera, Channel Africa, habari.
0: Asante sana Manasi Bin Bendera, na hiyo ndio taarifa kutoka kule Afrika Magharibi, ambapo nchi zaidi za Afrika Magharibi zinaimarisha sheria zinazopinga watu wenye mahusiano ya jinsia moja. Tupate mapumziko mafupi.
15: Este é o Caleidoscópio de Canal África.
16: Com Remo Flamo e João Yabalá.
17: E a recente aprovação da nova lei de combate à disseminação de informações falsas na Guiné-Bissau abriu um intenso debate público sobre os limites entre o combate à desinformação e a salvaguarda da liberdade de expressão. O diploma aprovado pelo Conselho Nacional de Transição pretende reforçar o combate ao cibercrime, às burlas digitais e à propagação de conteúdos falsos nas redes sociais, prevendo inclusive penas agravadas para casos com dimensão internacional. Nesta entrevista com António Nhanga, bastionário da Ordem dos Jornalistas da Guiné-Bissau, analisámos as implicações políticas, sociais e mediáticas da nova legislação.
18: É um pretexto que o Comando Militar arranjou para poder silenciar a imprensa ou silenciar as vozes mais críticas que pode haver no país. Essa que é a grande verdade sobre esse assunto. Não é questão de liberdade, é questão de combater, mas é a forma de silenciar as vozes críticas que existe no país, quer na imprensa, quer nas redes sociais.
15: De segunda a sexta-feira, das 20 às 21 horas locais, este é o Caleidoscópio do Canal África.
13: Nighttime Radio, just the way you like it, on Channel Africa, where the night comes alive.
0: Na msikilizaji wa Channel Africa popote pale ulipo, na sasa tuelekee kule nchini Tanzania, ambako inaelezwa kwamba Tanzania imeomba Marekani kuondoa vikwazo vya visa kwa raia wake wanaosafiri kwenda nchini humo. Kulichambua hili, tunaungana naye Wilfos Ngoto. Yeye ni mwandishi wa habari wa Sauti ya Ujerumani na mchambuzi wa sauti wa masuala ya kisiasa kutoka jijini Dar es Salaam nchini Tanzania. Wilfos Ngoto, habari za Dar es Salaam Tanzania?
19: Dar es Salaam ni njema kabisa, ayam bila shaka. Johannesburg pia iko vizuri.
0: Huku ni kwema kabisa. Na kubwa zaidi, inaelezwa kwamba serikali ya Tanzania imeomba Marekani kuondoa vikwazo vya visa kwa Watanzania wanaosafiri kwenda nchini humo, pamoja na vikwazo vingine vya kiuchumi lakini pia na kiusafiri vilivyowekwa dhidi ya Tanzania, ili kuweza kuimarisha uhusiano wa kidiplomasia na wananchi au nchi hizo mbili. Pengine taarifa hii ikoje?
19: Hai kabisa, ni taarifa ambazo ni za kweli kabisa, na vyombo mbalimbali vya habari hapa nchini pia zimetoa taarifa hiyo. Ni dhahiri kabisa kwamba kumekuwa na mvutano wa muda mrefu wa kidiplomasia baina ya nchi hizi mbili, tukizungumzia Tanzania pamoja na taifa la Marekani. Na labda tu swali la msingi kuuliza ni kwa nini hivi sasa. Sababu kubwa ni kwamba uhusiano wa Tanzania na Marekani uliingia kwenye kipindi cha mfungwano baada ya uchaguzi mkuu wa Tanzania wa mwaka 2025. Na malalamiko yalitolewa na baadhi ya wadau wa kimataifa kuhusu hali ya kisiasa, haki za binadamu na mwenendo wa demokrasia. Marekani pia imekuwa ikijadili hatua mbalimbali ikiwemo mapendekezo ya kupitia upya uhusiano wa nchi hizi mbili na uwezekano wa hatua dhidi ya baadhi ya watu. Sasa kwa upande wa Marekani, hoja kuu imekuwa uadilikaji wa taasisi, lakini haki za binadamu, mazingira ya kisiasa, utawala wa sheria. Pia kwa upande wa Tanzania, msimamo umekuwa kwamba masuala haya yanapaswa kushughulikiwa kupitia mazungumzo ya kidiplomasia na kwamba nchi inataka kulinda mahusiano yake kimataifa. Lakini jambo la pili, kwa nini Tanzania inaona ni muhimu kuondoa vikwazo hivi licha ya kuonekana kutokujali kwa muda fulani? Marekani ni moja wa washirika muhimu wa Tanzania katika biashara, uwekezaji na misaada maendeleo. Hatua za vikwazo zinaweza kuathiri imani ya uwekezaji kwa taifa, mahusiano ya biashara, miradi ya maendeleo, taasisi za kifedha zinazotazama hatari za kisiasa pia. Sasa Tanzania imewahi kuwa mnufaika wa ushirikiano mkubwa Marekani, ikiwemo miradi ya maendeleo kupitia taasisi kama Millennium Challenge Corporation, MCC, unakumbuka kati. Lakini pia kwa nini Marekani iwe na msimamo mkali sasa? Hapa ndipo kuna mjadala mkubwa. Kwa Marekani sio swala la Tanzania kama nchi, bali ni ujumbe kwa ukanda mzima wa Afrika Mashariki. Washington imekuwa ikisisitiza kuwa uhusiano wake na nchi za Afrika unapaswa kwenda sambamba na misingi ya utawala bora. Lakini pia kuna masuala ya kimkakati. Tanzania nchi yenye nafasi muhimu kijiografia Afrika Mashariki, ina bandari kubwa Dar es Salaam, tunalijua hilo, ina nafasi katika biashara ya kikanda, ina uhusiano unaokuwa na mataifa mengine kama China vile. Lakini kwa hiyo Marekani inaangalia pia suala la ushawishi wa kimataifa haya
0: kubwa zaidi kama ulivyosema. Lakini kwa sasa hivi, toka utawala wa Rais Donald Trump kuingia madarakani, amekuwa akiweka masharti makali na vizuizi vingi katika nchi nyingi katika bara la Afrika na si Tanzania pekee. Unadhani kwa uhusiano wa Tanzania na Marekani umekuwa imara kwa miaka mingi, unadhani sasa pengine ni kutokana na rais huyo aliyoko madarakani ndio ambapo analeta misukosuko hii yote, au ni kutokana na kile ambacho kinaelezwa na wana harakati kuweza kuichafua Tanzania kwa namna moja ama nyingine?
19: Kwa bahati mbaya, watu wanakuwa wanaitazama Marekani kwa jicho hilo kwamba wanakuwa wanaweza kuwa wanatengeneza migogoro. Lakini kwa kitu ambacho watu wengi hawafahamu ni kwamba Marekani anakuwa hana tatizo na eneo ambalo ama nchi ambayo anakuwa haoni fursa ama hanufaiki moja kwa moja. Tukishuhudia mataifa mengineyo kama vile Venezuela kwa Nicolás Maduro ambacho kilitokea, state capture ile ilivyomchukua na hatimaye kwenda kwa Marekani kwa ajili ya kufungua mashtaka, na lakini vile vile kiangalia Iraq wakati ule wakina Saddam Hussein na mataifa mengine mbalimbali, Iran hivi, ni Marekani anatajwa kama ni mtu ambaye anakuwa hawezi kuingia tu mahali ambapo hanufaiki moja kwa moja. Sasa kwa Tanzania ni ngumu kwa tafsiri haraka haraka, Marekani kwa Tanzania hana anachokitaji na

0: iko na sintofahamu mbalimbali. Wengine wakisema kwamba uchaguzi haukufanyika ama hata kama ulifanyika basi haukufanyika kwa asilimia 100 kama ambavyo miaka ya nyuma taifa hili limekuwa likiendesha uchaguzi wake. Lakini vile vile namna ambavyo matamko mbalimbali ya serikalini ya dhidi ya vyama vya upinzani kutokuruhusiwa kufanya siasa na kadhalika pia vimejengea taswira mbaya nje ya mipaka taifa hili. Kwa hiyo kuna mambo ama mfululizo wa mambo kadhaa kufikia hatua hii ambayo leo Marekani wakatishia sasa kuweka vikwazo, lakini Tanzania inaonekana wamechukua ama wamejibu kwa haraka zaidi kabla hawajafika kule katika hatua ambayo pengine ingeweza kuigharimu taifa katika uhusiano wa kidiplomasia.
1: Wilfos Ngoto, mimi nikushukuru sana kwa uchambuzi wako wa kina kabisa kutoka kule Dar es Salaam nchini Tanzania. Nikutakie mchana mwema.
0: Nakushukuru sana na kila heri hapo.
1: Na msikilizaji wa Channel Africa popote pale ulipo, na hiyo ndio taarifa yetu kutoka kule Dar es Salaam nchini Tanzania. Na sasa nisome jumbe za wasikilizaji wetu kwa haraka haraka. Kuna huyu hapa anasema jambo Channel Africa, anasema niko pamoja nanyi mpaka tamati. Mwingine huyu hapa anasema anaitwa Lazarus Mforo Kalumbi au Gwanzi H Kamuzubanda, anasema anatupata vyema kabisa kutoka mjini Lilongwe nchini Malawi. Asante sana. Anaitwa Elise Kamundu kutoka mji wa Mataba Beni, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, anasema sisi wa Kongomani tunataka amani tu. Asante sana. Lakini pia mwingine huyu hapa msikilizaji wetu naye anasema habari, anasema asante sana kwa habari murua ambazo mmekuwa mkituandalia na kutupa. Hongereni sana ndugu mpecha habari wa Channel Africa idhaa ya Kiswahili kutoka mjini Johannesburg. Anasema ni mwandishi wa habari wa kujitegemea bwana Prince Kambare Henry Mbulula akiwa jijini Makambako, jimbo la Kivu ya Kaskazini, wilaya ya Beni. Na msikilizaji wa Channel Africa popote pale ulipo, na sasa tukasikilize habari za michezo na Imanasa Bin Bendera.
2: Habari za michezo kwenye Channel Africa, taswira ya Afrika.
3: Ujambo na karibu katika makala haya siku ya leo. Kwamba shirikisho la soka barani Afrika CAF limetangaza kuwa draw ya hatua ya awali ya mashindano ya ligi ya mabingwa na kombe la shirikisho kwa msimu wa mwaka 2026-27 itafanyika Alhamisi Agosti 6-2026 katika makao makuu ya CAF jijini Cairo nchini Misri. Katika draw hiyo klabu zinazoshiriki zitafahamu wapinzani wao wa hatua za awali zitakazofungua na safari ya kusaka nafasi ya kufuzu hatua ya makundi ya mashindano haya makubwa ya vilabu barani Afrika. Hatua ya kwanza ya awali ya michuano hiyo inatarajiwa kuanza mwezi Septemba kwa mujibu wa kalenda ya mashindano iliyotolewa na CAF. Wajumbe wa mkutano mkuu wa klabu ya Yanga Sports Club ya Tanzania wamemchagua tena Hersi Said kuwa rais wa klabu hiyo na Arafat Haji kuwa makamu wa rais kwa muhula mwingine wa miaka 4. Uamuzi huo ulipitishwa kwa moja na wajumbe wa mkutano. Injinia Hersi ambaye ameiongoza klabu hiyo kwa mafanikio makubwa wakati wa muhula wake wa kwanza anarudi tena madarakani ambapo atawaongoza mabingwa hao wa ligi kuu ya NBC Tanzania Bara maarufu kwa jina la Wananchi kutoka mwaka huu wa 2026 hadi mwaka wa 2030.
4: Yanga we! Umemthibitisha kwa mamlaka nilionayo sasa kwa ibara 23, 3 na 24 1, namtangaza Hersi Said Ali kuwa rais wa klabu ya Yanga.
3: Michuano ya CECAFA Kagame Cup mwaka huu wa 2026 inayoendelea nchini Rwanda sasa imeingia hatua ya nusu finali baada ya kukamilika kwa mechi zote za hatua ya makundi na kupatikana kwa timu nne zilizofuzu kusaka tiketi ya finali. Katika michezo ya mwisho mwa wiki, Rayon Sport ya Rwanda ilitoka sare ya 1-1 dhidi ya Al Hilal ya Sudan, matokeo yaliyowezesha timu zote mbili kufuzu hatua ya nusu finali. Wakati huo Jamus Sport Club ya Sudan Kusini ilipata ushindi wa mabao 2-1 dhidi ya Mogadishu City Club ya Somalia na kukata tiketi ya hatua hiyo. Kwa mujibu wa ratiba ya mashindano, mechi za nusu finali zitachezwa Jumatano Agosti 4, 2026 katika uwanja wa Kigali Pele ambapo Gor Mahia ya Kenya itachuana na Al Hilal ya Sudan, huku wenyeji Rayon Sport wakimenyana na Jamus Sport Club ya Sudan Kusini. Washindi wa mechi

0: watafuzu kucheza fainali ya mashindano hayo. Mashindano ya kombe la mataifa Afrika kwa wanawake, yani WAFCON ya mwaka wa 2026 yanaendelea nchini Morocco, yamezidi kushika nafasi na kasi, huku baadhi ya timu zikikaribia kutinga hatua ya robo fainali baada ya michezo ya mwishoni mwa wiki. Katika mechi zilizochezwa Jumapili, Cameroon iliichapa Ghana bao 1-0 na kujikita kileleni mwa kundi D kwa pointi 6, wakati Mali ilibuka na ushindi wa mabao 3-2 dhidi ya Cape Verde na kufufua matumaini yake ya kusonga mbele kwenye hatua ya mtuhano. Michuano hiyo inaendelea leo Jumatatu, ambapo wenyeji Morocco watavahana na Senegal, huku Kenya ikicheza dhidi ya Algeria katika mechi za mwishoni mwa kundi A. Matokeo ya michezo hiyo yataamua timu zitakazofuzu hatua ya robo fainali kutoka kundi hilo. Mashindano ya CAF ya WAFCON mwaka 2026 yanaendelea hadi Agosti 16, huku timu nne bora zikijihakikishia kufuzu moja kwa moja kwenye kombe la dunia la wanawake la FIFA la mwaka 2027. Na rais wa Kenya William Ruto ameipongeza timu ya taifa ya Kenya kwa kufuzu na kufanya vizuri katika mashindano ya jumuiya ya madola yaliyofanyika kule nchini Scotland. Kenya ilimaliza katika nafasi ya 12 kwa kujinyakulia medali 12, zikiwemo 3 za dhahabu, 4 za fedha na 5 za shaba. Rais Ruto aliwapongeza wanariadha wote wa Kenya kwa mafanikio hayo na kusema wameipeperusha vyema bendera ya Kenya katika mashindano hayo kimataifa. Mwisho makala ya michezo pale.
1: Habari za michezo kwenye Channel Africa, taswira ya Afrika.
2: Na msikilizaji wa Channel Africa popote pale ulipo, umetoka kusikiliza habari za michezo na kipindi hewani ni makala Darubini ya Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili Channel Africa. Nikukumbushe tu swali letu la leo ambalo limekuwa likiuliza kwamba kwa mtazamo wako, unadhani mgomo wa siku mbili ulioanzishwa Mombasa utalazimisha serikali kuchukua hatua dhidi ya mashambulizi ya ADF? Nitumie maoni yako kupitia njia zifuatazo: kule Facebook ni Channel Africa Swahili, X ni @Kiswahili_CA, WhatsApp ni alama ya kujumlisha 2760552592. Nitumie maoni yako na ujumbe, nitausoma hapa hapa kupitia kipindi hiki cha makala Darubini ya Afrika. Na sasa tuelekee kule Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambako tunaambiwa kwamba leo Agosti 2 kila mwaka DRC huadhimisha siku ya kumbukumbu ya mauaji wa Kongo yaliyotokea Kivu Kaskazini, Kivu Kusini na Ituri tangu mwaka wa 1996. Mengi ni ndani ya ripoti ambayo imeandaliwa na mwandishi wa habari wa kujitegemea German Hassan Kiaweri.
3: Katika mji wa Beni, mji mkuu kwa muda wa mkoa wa Kivu Kaskazini, shughuli zilianza tangu Jumamosi ya Agosti 1 mwaka 2026 hadi tukipanda mitamboni hii Jumatatu Agosti 3 mwaka 2026 katika kijiji cha Mbelu kandokando mwa kata ya Rwangoma, eneo ambapo zaidi ya watu 100 waliuliwa kinyama na watu wenye silaha hadi sasa wakizaniwa kuwa ADF mnamo Agosti 13 mwaka 2016. Tembo mwana wa Vene ni kiongozi wa kata ya Rwangoma.
4: Bila ilikuwa ka skandali, manake kuweza kuestime nombre ilikuwa ka nguvu, kwisike kulikuwa natoka malandi kurizere ya mamaiti ya batu na inafungua na bashi. Alors kusema kuestime kulikufa ka batu ota iko nguvu, kwisike mugine yote iliishaka, mugine yote ya generali batu walisinzi wako. Alors message nyingine napasha patia kubakubwa ni kitu moya, hii kitu hatuifurahie, tunapenda kila mtu ajemplike ndani ya dosia antuka vrema tupate amani. Shio angalia hapa kwenye tuko sai iko pori meiko mugine nyilikuwa kana watu. Watu washaka disparaître totalement, puisque unaangalia de gauche à droite mamuti zimeota, ngazi zimekoza kabambi na hakuna nyumba hata moya. Jua nini habaya kwa kana kuresha kusema wanarudia huko, jua nini hakuna sécurité nyishaka basire kusema bo. Hii sécurité inatuasire kusema tunaweza rudia tunaenda ikala. Comme exemple récemment tulikuwa na tracte tena ya bale bameme na lui balitwambia kusema le 13 no le 30 juillet plutôt batakia fête na si. Mais mpaka sasa tukiangalia na oga hatuyajua, puisque le 30 juillet kweli imepita, leo tuko le premier août, me haya empêche kusema vameenda juu. D'habitude banazoeka kulaga me hatuye siku nye watakuyako, mizi kwa takuwaka watu. Kusema mpaka sai, tukiangali tujuru kuhatari. Hivi tunalomba bakubwa batu, kazanie sana, na boezi kutupatia usalama. Jua nini, hatuna amani.
3: Katika kurandaranda yetu, tumekutana na baadhi ya wahanga walio nusirika kifo mikononi mwa ADF siku hiyo.
5: Nilipataka magumu kwa wakati ya deni seze, babaki watoto wangu walikuwa niko kushamba, sali toka kushamba, kufika hapa kwenye tuko, wakabashimamisha. Bakisha washimamisha, aseme mzee, bakia kwanja hapa tuko na mazungumzo mwa na nia, kisha yakashimama. Kushimama bengine bote, niko hako kama, nae vile kama. Bengine pale kwa tunatoka kwenda lima, niko na bangua tena pale. Sasa bote bakabaua, na bote bakabatia tu hapa kwenye siye tunakuu.
6: Isi metiere munaona hapa, kuko 3 person, yengine pale ngambo 3 person, na yengine kwa pachini kuna zikuwa 3 person. Donge hapa kusimetiere 3 kwa bandugu yetu wanazikiwa, baya le 13 août 2016. Ile mamwili ulizikuta hapa, wa mama na wadada na washa bakiwa, na bende washa njaba ingiza na manani mukinywa, mamuti, ilianjaka na vendiner pa 7 di mate. Na mie kwa nilikimbilia kanitowa pale mgulu nesha kwa bla, na ile baridi yote. Tena tukatoka tuwakia tunabaya bandugu yetu, tunabatia pale. Na njo siku ya sita sahawaka.
3: Delfe Katete wa shirika la raia akiomba serikali kugaramia wakaaji wa mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo amani na usalama.
7: Kama aktiviste wa societe civile, mina shukuru kwanza presence ya wakubwa wa sekurite kukiaona ta eneo kwenye masakre ilikuwaka, lakini naomba tena wakazie tena sekurite kusudi population ijikute uhuru na tufikie kiwango tena watu warudia ta ukumbelu.
3: Kiongozi wa manisipa ya Mulekera katika mji wa Beni akiomba wananchi kujenga umoja ili kukabiliana kwa nguvu moja na wavamizi wa taifa lao. Ngongo Mayanga amesema haya baada ya Mulekera kushuhudia mauaji ya wakaaji hapa na pale.
8: Asivane temwanyaji.
9: Nikisikiliza ushuhuda, imeonekana kwamba haja ya wahanga ya mauaji haya katika mji wa Beni ni amani na usalama, kufuatana na yale yote ambayo tumeyasikia wakati tumekutana nao katika kijiji hicho cha Mbeni, wakati mauaji ya kwanza imeshuhudiwa katika mji wa Beni. Na maeneo hapa kulikuwa nyumba kadhaa, na hiyo imeomba sisi wote kujenga umoja ili kukabiliana na hali ya mauaji na kuweza kuweka kando. Sisi sote tunaweza kujihusisha na hali hii ya mauaji ili kuweka nanga mauaji haya isije karejea na kuweza kutokomeza raia wetu wanaobaki mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, haswa wale wanaokuwa katika mji wa Beni, Ituri pamoja na maeneo mengine. Sisi ni taifa na tuna nguvu yote ya kuweza kuweka nanga kwa mauaji haya. Sisi viongozi tunaweza kuungana ili mauaji kama na haya isije ikarejea tena.
3: Kumbuka kwamba maadhimisho haya yameshuhudiwa wakati bado wakaaji wakiendelea kuuawa na wengine kubebwa porini na watu wanaozaniwa kuwa ADF katika maeneo inayodhibitiwa na waasi wa FCM 23. Wakazi huu wa kila mara wakilalamikia vifo vya watu na wengine kurodheshwa kwa nguvu katika kundi hili lenye silaha, yote haya yakifanyika wakati mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kuna idadi nyingi ya majeshi wa nchi mbalimbali ikiwemo jeshi kutoka Uganda UPDF, hata majeshi wanaokuwa chini ya bendera ya Umoja wa Mataifa. Germain Asani Kiawere, Channel Africa, Beni.
2: Na msikilizaji wa Channel Africa, asante sana German Hassan Kiyoweri kutoka kule Beni DRC. Na sasa tuelekee kule Ethiopia, ni kwamba mamia ya wakazi wa Tigray wamekimbilia Sudan baada ya mapigano makali yaliyohusisha mizinga na drone kuzuka karibu na mpaka wa Sudan. Christine Esipisu anayoripoti kamili.
10: Mamia ya Waethiopia kutoka eneo la kaskazini la Tigray wamevuka na kuingia Sudan jirani katika siku mbili zilizopita, wakikimbia mapigano karibu na mpaka. Vyanzo vya usalama na matibabu vya Sudan viliambia shirika la habari. Uhamiaji huo unakuja huku Sudan yenyewe ikiendelea kukabiliwa na vita vya kikatili kati ya jeshi na kikosi cha usaidizi wa haraka cha kijeshi RSF vilivyoanza Aprili mwaka 2023. Mwanachama wa Tigray People's Liberation Front, yani TPLF, alisema mapigano yaliyohusisha mizinga mikubwa na ndege zisizo na rubani kati ya jeshi la Ethiopia na waasi wa Tigray yalizuka katika eneo la magharibi mwa Tigray na Shererina karibu na mpaka wa Sudan mapema Jumamosi na kuendelea hadi yapata saa 5 asubuhi siku ya Jumapili. Chanzo cha usalama cha Sudan katika mji mpakani wa Hamdayet kilisema waliowasili kutoka Tigray ni pamoja na wapiganaji waliojeruhiwa. Chanzo cha matibabu katika kituo cha afya cha mpakani kilisema waliojeruhiwa walipata huduma ya kwanza kabla ya kuhamishwa Al-Hashaba, kilomita 15 maili 9 ndani ya Sudan, makazi ya maelfu waliokimbia makazi yao kutokana na vita vya Tigray vya mwaka 2020 na 22 pia. Wakazi wa upande wa mpaka wa Sudan waliripoti kusikia milipuko na milio ya risasi iliendelea katika mapigano yote. Shahidi mmoja huko Al-Hulawaya, yapata kilomita 40 kutoka mpakani, alisema milipuko mitatu mikubwa ilisikika Jumamosi asubuhi. Karibu saa 10:30 jioni kwa saa za huko, bado niliweza kusikia milio mikubwa ya risasi. Akiongeza kuwa wakazi wa kijiji cha karibu cha Al-Kodama walikuwa wamekimbia kuvuka mto Setit. Shahidi mwingine huko Hamdayet alisema milipuko ilisikika Jumamosi nzima na kwamba aliona ndege zikiruka kusini magharibi mwa Hamdayet. Siku ya Jumamosi, TPLF ilishtumu serikali ya shirikisho ya Ethiopia kwa kuanzisha kile ilichokielezea kama shambulio kubwa na watoto wa miguu, dai ambalo mamlaka haikushughulikia mara moja. Christine Spisu nikiripotia Channel Africa, Johannesburg.
2: Na msikilizaji Channel Africa, na ripoti yetu ya mwisho siku ya leo ni kutoka kule Lagos, Nigeria, ni kwamba kampuni ya mafuta ya Sahara Upstream imeanza kutoa huduma, imeanza kutumia meli mpya yenye uwezo wa kubeba mapipa 380,000 ya mafuta ili kuweza kuongeza usafirishaji wa mafuta ghafi kutoka Nigeria kwenda masoko ya nje. Mengi ni ndani ya ripoti ambayo nimekuandalia. Kampuni ya uzalishaji mafuta inayolenga Nigeria, Sahara Upstream, imetuma meli mpya ya mafuta yenye mapipa takribani 380,000 ili kusaidia usafirishaji nje kutoka eneo la OML 18, huku waendeshaji wa ndani wakiwekeza katika miundombinu na kusaidia mzalishaji mkubwa wa mafuta barani Afrika kuongeza uzalishaji na mauzo ya nje. Meli ya mafuta ya MTD Adesanya yenye uwezo wa kubeba zaidi ya mita za ujazo 62,000 za mafuta ghafi inayofanya kazi sambamba na meli ya MTD Bayero inapokea mafuta ghafi kutoka kwa meli ndogo za usafirishwaji katika eneo la Nanga Leboni, moja ya vituo vikuu vya usafirishwaji mafuta ghafi nchini Nigeria, kabla ya kuyahamishia kwenye kituo cha kuhifadhia cha FSO Kothro, kampuni ya Sahara ambayo imesema kuwa meli hiyo itasaidia kupunguza muda wa mzigo wa shughuli hizo kuweza kumalizika kwa haraka, ambapo kwa sasa ni kati ya saa 30 mpaka 48, na kuunga mkono mpango ambao unaongeza mauzo ya nje kwa 50% kutoka kiwango cha sasa cha takriban mapipa 950,000 kwa mwezi kutoka eneo hilo la uzalishaji. Kwa sasa eneo hilo linazalisha takribani mapipa 36,000 kwa siku, kulingana na takwimu zilizotolewa kutoka tume ya udhibiti wa sekta ya uzalishaji wa mafuta na gesi ya Nigeria, huku Sahara ikilenga kuweza kufanikisha uzalishwaji wa mapipa takribani 60,000 kwa siku. OML 18 ni mojawapo ya maeneo ya zamani zaidi ya uzalishwaji wa mafuta katika eneo la Delta Niger. Ilianza uzalishwaji mwaka wa 1970 na inakadiriwa kuwa na akiba ya mafuta na gesi inayolingana na mafuta yenye ujazo wa mapipa bilioni 1.5. Kampuni za Shell, Total na Eni ziliuza hisa zao za pamoja kwa kampuni ya Elton mwaka wa 2015, ikiwa ni sehemu ya mabadiliko mapana kuelekea umiliki wa ndani katika sekta ya uzalishaji mafuta na gesi nchini Nigeria. I am Shikif, Channel Africa, habari. Na msikilizaji Channel Africa popote pale ulipo, na sasa niweze kusoma jumbe za wasikilizaji wetu kwa haraka haraka. Kuna huyu hapa msikilizaji wetu, yeye anasema jambo Channel Africa, anasema anatupata vyema kabisa kutoka kule Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, anasema tuko pamoja mpaka tamati. Asante sana, endelea kunitumia jumbe zako nami nitaweza kusoma. Lakini pia mwingine huyu hapa msikilizaji wetu, yeye anasema jambo Channel Africa, anasema anafurahi sana kuwapata, anasema anafurahishwa sana na habari ambazo mmekuwa mkitupatia kutoka pembe za Afrika. Asante sana. Mwingine huyu hapa anasema tunawapata vizuri kabisa Channel Africa, endeleeni kutupasha. Asante sana. Mwingine huyu hapa anasema jambo Channel Africa, anasema nawapata vizuri. Anasema kuhusiana na swali la leo, anasema hadhani kwamba itaweza kusaidia mgomo huo. Mwingine huyu hapa anasema jambo Channel Africa, anaitwa Abeli Majiko wa soko kuu Dodoma Tanzania, anasema tuko pamoja mpaka tamati Channel Africa. Mimwani Kenneth wa Kishanje Bukoba Tanzania anasema tuko pamoja mpaka tamati Channel Africa. Asante sana. Mwingine huyu hapa yeye anasema anaitwa Sylvian Omile kutoka kule Fizi Misisi DRC, anasema anaipata Channel Africa, anatupa 5/5. Asante sana. Mwingine huyu hapa yeye anasema jambo Channel Africa kutoka DRC. Asante sana kutoka kule DRC, endeleeni kunitumia jumbe zenu. Mwingine anasema jambo Channel Africa, anaitwa Michael kutoka Butembo, anasema anaweza kupata vipi matangazo yetu? Ni kama hivi ambavyo umeyapata, na ujumbe wako tumeweza kusoma. Muda ni ule ule kuanzia saa 8 kamili mchana, ambayo huko itakuwa ni saa 9 alasiri mpaka saa 10 kwa saa za Afrika Mashariki. Kwa unaweza kutupata. Na sasa tukasikilize habari za uchumi na biashara na Christine Esipisu.
1: Habari za uchumi kwenye Channel Africa, taswira ya Afrika.
11: Karibu kwenye makala mengine ya uchumi na biashara, ambapo tunangazia huko nchini Ethiopia, ambako ushindani wa kijiografia unalazimisha kufikiria upya biashara, uwekezaji na usalama. Jiografia inachukua nafasi ya utandawazi kama falsafa inayotawala dunia. Maamuzi ya kiuchumi yanazidi kuwa chini ya hesabu za kijiografia. Minyororo ya ugavi inaunganishwa upya ili kuboresha usalama wa taifa badala ya ufanisi wa kiuchumi. Biashara na rasilimali muhimu zinatumiwa kama silaha. Mfumo unaotegemea sheria wa mahusiano ya kisiasa na kiuchumi ya pande nyingi unaungwa mkono na mtawala mmoja umetoa nafasi kwa ushindani mkali unaotegemea nguvu na ushindani wa sifuri. Randi ya Afrika Kusini ilimarika katika biashara ya mapema siku ya Jumatatu kabla ya kutolewa kwa faharisi ya mamaneja wa ununuzi wa viwanda vya ndani na data ya mauzo ya magari kwa mwezi wa Julai. Randi ilifanya biashara kwa 16.4 dhidi ya dola, ikiwa imeongezeka kwa 0.6% kutoka kwa kufungwa kwake hapo awali kufikia saa 5. Utafiti wa ABSA unaotarajiwa kufanyika saa 3 unatarajiwa kutoa ufahamu upya kuhusu hali ya utengenezaji katika uchumi ulioendelea zaidi wa viwanda barani Afrika. Hisia za utengenezaji wa magari nchini Afrika Kusini zilizorota mwezi Juni, huku mahitaji dhaifu yakizidi kuongezeka kwa oda mpya, ingawa bei ya chini ya mafuta iliongezeka imani kuhusu hali ya biashara ya siku zijazo. Wawekezaji pia watazingatia data ya mauzo ya magari inayotarajiwa karibu saa 6 ambayo itatoa taswira ya mahitaji ya watumiaji wa bidhaa zenye tikiti kubwa baada ya mauzo kupanda kwa 15.3% mwezi wa Juni. Nao wachumi wa Nedbank wanatabiri ukuaji wa mauzo ya magari hadi wastani 9.2% mwezi Julai, hasa kutokana na msingi mkubwa uliofikiwa mwaka jana na hali ya kiuchumi isiyounga mkono sana. Muuzaji wa kitaifa wa muuzaji wa kimataifa Botswana Chopis aliondoka Afrika Kusini kimya kimya, ambayo iliendesha zaidi ya maduka 90 katika kilele chake hapa Afrika Kusini. Uamuzi huo ulikuwa sehemu ya mpango mkubwa wa mabadiliko baada ya miaka mingi ya matatizo ya kifedha ambayo yaliitisha uhai wa kundi hilo. Kulingana na ripoti kila mwaka za Chopis, kampuni hiyo ilichagua kuondoka Afrika Kusini ili kuzuia hasara kubwa na kuzingatia tena shughuli zake kuu zenye faida. Chopis ilianza kama muuzaji mkubwa huko Botswana, Lobatse, na baada ya kufungua duka la pili mnamo 1993, ilianza mkakati mkali wa upanuzi wa kuimarisha maduka yake makubwa chini ya chapa ya Chopis mnamo 2003. Kampuni ya uzalishaji mafuta ghafi inayolenga Nigeria Sahara Upstream imetuma meli mpya ya mafuta yenye mapipa 1380 ili kusaidia usafirishaji nje kutoka eneo la OML 18, huku uendeshaji wa ndani wakiwekeza katika miundombinu ya kusaidia mzalishaji mkubwa mafuta barani Afrika kuongeza uzalishaji na mauzo ya nje. Na kufikia hapo, msikilizaji, nasema asante kwa kuwa nami Christmas Pisu kwenye makala ya uchumi na biashara.
1: Habari za uchumi kwenye Channel Africa. Taswira ya Afrika.
2: Na msikilizaji Channel Africa popote pale ulipo, tayari the beautiful Poppy, she's here. Happy Monday.
12: Happy Monday. Happy Women's Month. I happy am. You look gorgeous.
2: Thank you.
12: We are going to be celebrating.
2: You look beautiful too.
12: Thank you, woman. Mm-hmm. All month long on the upside between 3 and 6 right here on Channel Africa. So we're going to be hanging out and chatting to a woman that I admire who's done incredible things across the globe but also on the continent. Her name is Mbali Ndlovu. She's an award-winning Pan-African Growth, Market Intelligence and Strategic Partnerships Professional. Real important people are hanging out on the upside. So she's going to be our woman of the day that we're going to be profiling right here on the upside. We're also going to be chatting self-control bias when it comes to financial planning. You know how we all think we know what we know about finance, and as soon as the money hits the bank account,
2: it's gone.
12: We abandon all the logic that we thought we had. So we're going to be having those conversations. Mm. And then, of course, in our relationship hour, we're going to be talking to a Nigerian friend of ours on the upside about how intimidating women affect, you know, sort of dating scene dynamics when it comes to what's happening in the world right now. Everyone says they want a strong, smart woman, but can you handle it when it comes down to it?
2: We're going to listen to the show.
12: Thank you so much. 3 to 6 right here on Channel Africa. Poppy and Insakla up next.
2: Thank you so much. Huyo alikuwa ni Poppy ambapo utamsikiliza hapa hapa Channel Africa kuanzia 9 kamili la siri mpaka 12 kwa saa za Afrika ya Kati. Na moja kwa moja sasa hivi kufikia hapa sina la ziada. Nikushukuru wewe kwa kuwa nami kuanzia mwanzo mpaka mwisho. Lakini kabla kuondoka, nikukumbushe tu baadhi ya ripoti tulizokuwa nazo kwa siku ya leo. Tanzania imeiomba Marekani kuondoa vikwazo vya visa kwa raia wake wanaosafiri kwenda nchini humo. Lakini pia mashirika ya kiraia wilaya ya Mambasa mkoa wa Ituri nchini DRC yameanza mgomo wa siku mbili kupinga mauaji ya ADF na yamesitisha ulipaji kodi hadi usalama uhakikishwe. Kwa niaba ya mwandaji wa matangazo haya mbeni ya Betty Jean de la Croix, fundo mitambo si mwingine ni Katu, naitwa I am Henry Shikifaxante. Endelea kutegea sikio Channel Africa.